0: 우체가 놓지 동고는 영나 시금 거리가 놓지 동고는 대 마임비 따다소마 공난 방문 소급샤바 남신도 회중진나 당성 그 자르자 그 탁동 그 남나 차든 마임비 따 시리그라 따니 회중진나 만지 동고는 정다 땅이 따지 치는 거 망 소가 고른 거꿀 땅이 됐던 게 너가 캐픈다 영나 개강도 동고는 놓지 동고는 다다 대 마임비 날 마순비 마라 영나 그게 мне жамбаг кэгэнда токунди ноцхтан гоннада тажи нипчин гоннада яна тажи амамбэ гоннада андамуг кэгэн нэцл шунаян мамун шившил канг та шившук чэпэн гэ ламлигэнда билда танги та тэтэг сосуг кэрги рынги гэ кэпэнда токундала сонччубэ кэси а тичэнг гэ намуг конди шунаян ди тот мамун шившил канг тавэ гэ мдэв кэли конди шатгэчу шиг гэчэх ди ханчни та ацу сагниз гам цона сагних чигна дотэн дэртаа гэ чэмзэн гэ марнара чэмзэн гэ ликонда хачин нюн нюн инэш сагни тэг мэтэн гэ жачи чигни гни яна гни нихсэн махтуг санамар ди чэнг гэ дан дотэн дэртаа гэ чиг чэмзэн гэ дэкэх чигни зэра чэмзэн гэ марна чацга махти датэн нацу чигмэн чүн юнни ранн сосог гэ нитэнни дотэн дэртаа гэ жачим гэ хипшан дала хобжун уй жачим гэ хипшан дала дорнын и датэн ранн гэ ода пайл сонсчбра ягна арганн гэргни сонсчб ранн гэ кэгэн сонсчб секунд ниба чэн гачни ину дэг шунди нихи самуз гэ юл датэн та мангвана арганн пайл гэ чэкэм кориг сонсчб ба ягна арчи сугчг гэ сонсчб ба данлынва ягна кэрги тартун хэнз гэ ганчэн дэ токуд данлын датэн та арганн сосог гэ тэнни та чэкэм кориг сонсчбра арчи сугчг сонсчб тэ майм би кэрги дан датэн дэртав гэ чэпэн гэ шавжгэн ди чона шигдэтэн нзэгэн апчэн кэцэр гэ гони марти чимтэн гэ гони дан дэмуг анатуны уна дэмуг конни шонна дэ токуд ди токуд яран кори мэмэн шившил ликун ла сокка гэ дэук кэрги ликунра таним дэук мэнан дэ токунди гяши датэн дэ токунд ди токуд тэкчэрта ягна лэгчи ёсэн ина дагыл чэзэ сэжина ата шиан дэ ток цама дан тиргу цама уна дэ тэн дэр тав гэ анатун дэ ток чэзэ ина та мөнгөний нюнга нюнганы мепа гүтүнтэк ати чэнгэ тадя чэрмөрөн мөн цоггэ кэрги дэ тэн дэр тав гэ жинхин дэ зу дорнын жинхин дэ зу ловжун и ниор анны гоцэм дэ тэн ранг паса паэн дэ сонч бич ранг рачэн хсэм дэ сонч бич ранг ргни ранг сожин дэ дэгүнди ата чэмтэн тэмба гэ гүни сонч бич нивдэ хачэн кэчэ дэна дан дэ цугэн гэ тонди чэм чорэ фэлм лэсэн гонцэм дэ нижо лэсэн дэ сомрэг баран донзэм бар тамдэ чэбрэ сомрэг гэ кэрэл тарджэ ракирэ раки тонд таркэл ва тамдэ сочэ чэп таркэл ва тэр сэнэн ра сонэм рэн чинни гэ лэсэн дэ сомэ шан чин тан и сэтэм ван хан гэр рубшини нян кэнэ ба нэ кусэ дэ му
1: ngatsu stima thme zum sachm ngatsu thngyam da yo
2: sachm ji ngatsu de thang nang char dung jong bur song shu she jin yo
1: sachm ji shemang ji jersi kherang dang eng gen na tan kla shi yo
2: sachm ne ar ya khup che jersi cha chm yam la ge chu ling go ji ji de so yin
1: sachm ala ra kar ba dang sachm so jung she pa sachm sa song she pa sachm song chu she pa Satum Vesu Shepajin, Natsu Temungan Tayin. Sorman Mason Mengu Kichela Tankle Shedon, Toinker Kamki Shevatan, a local Chanti Alonso Sundi, Barlavia, New Tangaranta Jogi Patan, Alonso Shian Yang Patan, Pikasha.
2: Tana Pijin Chetisul of Jerguyen.
3: Sorman,
4: 这次参加北京推皮杰拉根子东一头来，日本跟前能。习近平等24省政府普京的中俄联盟政府各级的领导人听证。
5: 从文件中，中央领导人陆续宣布，历史领导人南京组织。
4: 从文件中，中央领导人陆续宣布，历史领导人南京组织。
3: 中央委员主席习近平接，年轻人参与了这个罢工，不接触参与个，背诵推背接了，跟着了东一头来，日本跟前那点单独呢。等个出勤交接完成了，参与了这个罢工，不接触参与个，他不着急，等中央个他不着急，难听见，老不得动手等啊。总之年轻充实的，写不下啥子等啊，而被用那个啥子来，他不写啥子就了，跟着了单独的动画马子来。 人他单别，甚至甚至客气多呢。等等啊，要看不见，下面不接用了，下不下你等着呗。习近平接南京单独呢，他那么思维等啊，第二思维中间挑起叫些从容的结果吧，托不顿的重点。等个学工过出来进去等啊，很同意了。等个啥都用力讲，马路见等啊，参这个这个把见解，甚至等啊，牵着了等死不得动几个。 中间参与那个罢工啊，接触参与个，让这个休息满了啊，这个这个建筑是当的，中间这瓦等啊，咱们个这瓦，慢慢接这瓦，第二接这瓦去了，那男孩的老婆你不给爸妈死嘞，参与那个罢工啊，接触参与个，别称推陪姐姐男爸是吧，还是特别多的，中间那家等了别人在整了，罗这等啊，多不个，这边忙不不给。
4: 阿达阿维，其实不等人呢。亚克杰主席习近平当阿拉斯深圳的普京个中央联盟政府高级官员，他们这里行程长。习近平个单独呢，大陆呢中央塔布吉年里周边这娃子个呢，罗什镇库尔瓦等中央行政长城年里长一个啦，忙得个过呢，罗年安库尔维罗因。说你今年当白村西不得等，中国等阿拉斯恰空克个年里人气没不得，当时不得些呢，还是在稍微政治冷哟。习近平个南极单独呢。 而亚克尼杰里里克格甘迪尔联盟政府国库部所中的中国等阿拉斯亲戚亚克等盘村的三百里街，跟村东部的些呢，双个二十七亲戚亚克等盘村的三百里街，跟村东部的些呢，双个二十八里等的正宗派吉兰哈里格布的东瓦，而亚克尼杰蒙蒙个迭起了金特勒个切的东瓦，中央第六三位双个塔吉尼亚里周边这瓦单托个将去了用不了，跟的东瓦几个切的，实际三十万左右，另外正有。 普京个对面这个行程能单独呢？而中央联盟这边做呢？亚克尼杰话的人群切记个联盟做个协国的接呢？说你这泰戈尔当时接啊，冷不了些，把这历史当端出席哦。甘地尔联盟这边做接，能端的喷什么做巴等？说你这做那个联盟的恰空那么个呢？这一顿呢，亚克尼杰全部了么个的？三路几里些，把这跟村单比，这么这样呢？而亚克尼杰尼盆联盟的个人中三路真不了，全国的些的？亚克尼杰忙忙啦，啊，这些了真不了，也切哟。
3: 中央联盟这边做个高级职位，就等于说呢，一起当，娘们的，娘们的这一把当，从头部当，黑龙江相亲的妈妈是用，阿拉是黄主任配给部，阿拉是罗里等牛村部姐姐，娘们的对不啦？您得了黑龙江相亲的哈尔滨中区的总过三。去年相亲能够接三届过去了三届，阿达阿伟才接不得呢，三个边从我相亲的潘金刚送去呢，阿吉隆巴登呢。 今儿这可等死不得，跟得了熊娃等啊！甘肃泥巴单边硬托的平吧，多等下些彼此等啊，反正你干不活。铁皮裤脚了，不点这个单薄硬巴的嘞。泥巴端着手机等啊，撇头接的，忙错了，满街撇不来，甘肃有把等啊，满街撇不来，看喷头吧。满街里空间撇出了彩灯等啊，撇进了一气又不熄。
5: 从我家热菜啊，俺们家俺们就能洗出来，俺家不就是多点，是不是用个做吃的些吧？等啊，还得看俺们同学些吧？热什么些？俺们不些吧？姐姐，俺们就能洗别，盐盆拿不出来。你是懂人啊，罗嘞？想请我家俺们就能洗出来，我家吃不家等啊？正个穷啊，不得那什么什么吧？等啊，等不了，落什么人啊？俺们就能洗别，连根菜不接，那个就不用了。等不了，家里用钱，等着得了不要嘞。
3: 满街俺们就是吃空家，啥不等等啊！人们都得，家里用家，人都得，就得要把等啊！相亲用家，做那门呢，俺们就能洗出来。不加钱，锅盖也呢，单不用啊等啊！俺看他多别，肉中呢最些些出来，不加钱，不加钱也呢，送进他吧。俺送什么家，俺们家，刚里有别门不来，没他妈啥呀什么等啊，不么几个，懂么个？等家来，盘托不得嘛事来。 满街肉中间，过来天气呢？这个冬雪个，别忘啊！啥样啊也可我这样的等有嘞。京东查空等啊，满街里空啊，俺们住哪这个？满街俺们住了铁三街，学校不就那前边，东一拉更是的。那次呢，第二季等啊，那次家刚等啊。 dia pita le, rem jopie parja ani tengah jangchung tiga cangchung garbi, jija donchung sini. Nacin garcik tengah, agangc le, amangji nacin jia jijer yung apsiu le. Mamji jia sunul kecin tengah, nianqie naja mirjum mamji. Zhongzik tengah, wunlik zorika qilqi suja qiapkong namgdi. Rimchul caja jilgsab tengni, mankangge ligu zoro julwa tengah, qicin toro dongra gichigbsi. Mamji ngamchul jia, ngomchul mangal lamdeng zikba tengah, tirgu cangtab tengdi. Zhongzik mankangga, korchul mangal jia, anonghe jichung da dong gangtabsi yule. Mamji ngamchul jia, garchik dodamla, jinchil mebara khimhandi, jiliyongsa, muna, womhin tengah, somhin jia, Mamjur mamjin gamjul garchiga danbib dangai. Jinchil mebara tirgu cangtab dangwa dangai. Chundum arga ngabja sorsi dangai. Namjanga simtung nibja yobadi. Jilionja mergam hanzi dodamla. Chongunja nyamyunga sorsipsi yole. Jindam jenja hanzi dangai. Sajunja cha jibdi jia caimang nyodub binni. Jibdi nyodub jia panke nyonya ngang lodi. Manzi riga chirtung nibja dangai ni dangai. Sajunja cha. Jatang Yerbdene, Jibde Nyodubsi. Walker Jam, Hansi Nyodua, Namtil Zipra, Nichede, Murgam Hansi, Yamtil Nyodula, Gendala Hertogni, Tonzi Jasmine, Ditrutsley. Mamji Shapshi Ringuan Lugdip Shepre, Gendala Hertogni. Lursel Nasula Niku Zorshipia, Shagjitanga, Nayua, Kamsosuja, Mamji Shapshi and Namtunja, Ringum Torab Tawatanga. Lagatif sih cile, wajahci jangan yang galvia, namcang mampir enggam cila tungtun nang terjige. Sakon mampir dini je, pejela jahju sih dia. Naja sabchin je, nafta mampir jija lagujat tengah. Mampir je tungca kongya, sahjul namcang galchin tengah. Tapi, zon nangjina namcang jila, ajang tu rodam khartung sih dia. Nyesha jerem tabde tengah, namcang zikin je mirsle, jemjuk sa tengah ni, lagsel serba tengah. Namchang sarwa, gangamchuk gaya mhamchi nangay wifchul tapare nganyipshiyo le. Manji shabshi rinkong tle, agangsi maalag tangay, nyankam chaksi maalag tangam ryo yobbi, manji shabshi namchang samja jobjil arig gawi tongpchul chapkong nangam jigba tangay. Abdarcila, vjachi avdanchila niwa sanyo le. Shagachi pshikab jobbi, sajum toye jachaa dinyam da, manji ngamchul jya tongpchul chapkong nangam jigyo le.
6: Adang 我们军军的拉入去的协议 李阿姆给呢收索是通空的德智等啊，人特里斯特真理，我们军军个历史个历史出了，历年用话等他们用话，人特里斯高瓦几个，他个里个那顿些的，我们军军个哪里忙为，啊，让你跟巴松拉点呢，用不用怕呢，是跟这用话等，没在短等些个阶段别阶段。再给等。 刚才空隙里空主席也念得我军进来如何准备经过多年我军进来如何准备历史个你吃了八等拉个得了八跟得了八送中华基层就是孙林西的实际跟他觉得甘肃马勒来河南的我军进来扎你们人生不能是个八等人疼我军进来如何准备
3: 我怎么在过主机南这个娘们的从的腾腾蹦出想起了我军的娘们的汉族机陆生街下去的几十人没给你那个个些特别生卡斯的最有的实际上应该连你他觉得当真当传递些比你这个黑切的动画让他们的杀出的力度了要求下去基因你是懂你这个的俺们为此就不知道这些俺们想动腾个你没事起来咱们个不知道什么的 俺们想动坑西边，不就都是做我们的？俺们想动坑个，不就从头先俺们动不了些把灯啊？灯笼娘对吧？打不了动起来，但俺为起中俺娘呢。从我想起来，俺们想动坑个，灯笼为了开，撮合中起来，互助互这个人中中哎。为俺中的嘞，红呀的把的不就对？灯笼娃中是不得学别，别过别把灯哎。全都别，俺们什么吃，别过吃个。 Shege yung is, a ringy keep she top chilla go to fiola. Tangla watsi, a jeffje, nimong sham tunkunga, nime a jotun so dumbrumini, a nimong sham tunkantum javia, keep sha chabdil tungatanga. Sarnija, a darling ringy jan nantone, jeffship shepa. A nakil tanga, sorginja, zokul and yuas homeship shepi, jolan nantone, chabdil tunga. Pansana sam no jerif shepa sculatinia, sarnija, a ringy homeship the key, jessup the tungatile. Shego liet in him there. Of the tongue to draw sharp ship, Pilvatanga, Mamchi Lirija Dang Longvia, a remilgi, demre, Turkil, Turkil, Turkil, Twatanga, Turtle Twa, Chuckan Watson Twajija, of the tongue hipsha, a drop ship, Shibatanga. Narin Gudumja Nankatanga, of the tongue, so him joga jinkia, Chabdutanga. She go lia Juno Lochungia, a ringy shamptunla, Japsil Japit Samba, go to Shibatanga. Tanglawa Chunchunsia, Shampton Kunga. A ringy party left in ye, she be tap shoji. A ringy shampton conga, damned the shepherd in ye. A ringy jinzinja, the here, chapel she. She came to there, dung long ye, a demon amla, tatim so, so ye and use of shinde, don't them jeer, and yemon shampton jeer, draw cultanga, a mump and sharp share, mung to jeer, gum tap shell vadily. Tung de she go there, a ringy tanny chap deltanga, a day tongue ingan, mam jee, najun jeer, a drop shilly. Save it hamd jee, a zest get of shitty, a yemon shampton conga, nung jintanga, shirstil jeer, shafton the here, loft of shitty. Johnson mung to jeer, a ringy toa, pinsum jeer to sub the watanga. A yemon shampton conga, just old hope saying gane, a jerem la, chapel, don't worry, gentle tongue yule. Tanglawa, don't subja, young it dung put you there, a jerem jar gnitanga, a monte game curre, a jedona dungs of shipatanga, a demia, a ringy shampton litunga, tanglang shapshe, ninsana hurry dungs of the dartie. A ringy chapel dunga, jumping shapshe, shatula, a dung to a jiftin to tangule. So much shantina, yemon shampton conga, tanglang rekana, near toa, jobjil dorps the patanga. Dear don't worry, a ringy of jetotanga, tanglang shapshe, shatabule. Tang de she gunner. A reckoned a tongue tongue for a drunks of the junior, Chetun Dunlong Shapsha Piavadily.
4: Adangavi teaching some yen. You sure an astrum color, chimmer lived on which of DG, a king of Dunkunger, a young Jack Gorton Jibby, Fang Chonambi, Jibbing of Dunkunger, a gobshang Yurin Jibby in the goody. Nartunkunder, you sure could hear Jacqueline be the Jin Tanin Toby, German of Dunkung Tomada. Song is an inchinger, German of Dunkung of Zorichirney, you sure could hear German Jesu Chis Jung Litunla, Muhuizrio. A Jilon Batana. A Yaking Nartunkung, Leaky Pandy, Dwendan Latini, Najisa, the Jin Tanin, Gamon Tomyonte. Song is an inchinger Gorton Dunby, Fang Chonambi, Jedding of Dunkung Ladan Batan. Nirtung Nirnalur, Sedipui, Rabatangbi, Sedding a Dunkala dam yojang, Nirtung Nirtilur, a Jayunje, Fang Chonambi, Sedding a Dunkang, a Dailang Zibi, Dim Sonsa. Shanchin Dada and Shanchin Sajunga, Palasung Jeremy Kunjin, Hanin Topper Marcel, Tamushiji, Ramba Nipa, Tanga Mirjanu. Nevilun the Takarang. Yaking a Dunkang gun to organ rocketer, Sava Tripper City. Tirup Sarvi, Function Yam Yung Lagan Sapple Tangni, a Jerem Chichung Tang Yen to Leitun Shapsi Shazala, Gendel Tantic Tangyo. Tangzi Chetun Jinchung Tang, Tangyunga, Dongchung Lignin Ziba, Tangyun Tang Mamang Yen to be a Divin Gan Sanglinda, Chemsung Yam Dije, Liki Lamsol, Chapdel Tungatang. Star Jivin Yen to work Kurzanzi Sini, Turan Long Kutani Bin, Rochimla, Shamdak Shava. Jeb Digger, Arakani Tanga, Doikan Chicker, Jijir Sapple Tunga. Kun Yoni, Wakija, Danger and Gordumja, Dadja and Bajizio. Tabushuja, Gambi, Galwan, Dumdu Kunga, Goshenguani, Gawatan, Suja, Sani Taker, Tarsutan, John Sani, Dumdrisio.
3: Dalo Nibzoe. So some worried on Chung Kilji. Saturn and be a quadron genja, a manji de Gultana. John Chil Sajer Swan, Chapkung Zormudi. Nikhi Chimbi, Quadron the Ginger, Mandan Sakasubdana. Namto Jondilja. Among the Dukun the Stintaja, and the Stoma, Jemon Tatani. Lesion the Stinja, Gilhila Tinti. Of the two quadrum the Stinla, Nikhistle. Mungre, Tulustin the Leisure Gre, Tanja Gentle Tongiola. Sartin Leisure Summer, Gorum Dambing on Go Samti. Quadrunga, Shodin the Stuniba, Shoyoni, Tondatane. Tulustin Leisure Gaya, among the Dukula Tisun Tongatane. Corey of Shodi Jishum Shepa. A jacqueline young way, among a jet jugule, jabs on tatongramini. Sore, drum diltanga. Chuja, a dozen of jelly summer, drunk chuan yinga, the stern of jerkultanga. Much of jama, Sumcha Chishtunga, Dengie, Pshina.